0: let's go.
1: Let's go, let's go.
0: U osnovnoj školi sam bio toki tupan.
1: Dobro.
0: Da, ono, mislio sam da su i dalje ovi animatori što su obučeni, ne znam, u Mikija i Šilju, pravi Mikija i Šilja.
1: Jel da, toliko si bio DeLolo.
0: Skroz. A sad vidim u Kragujevcu sva se nešto dešava, deca su otišla predaleko i prepametno. Su, šta se desili si?
1: Jesu, jako su pametni. Bukvalno su napravili kao mini takmičenje da deca daju svoje predloge i smisle šta bi mogli kao ideje za ekskurziju zapravo.
0: Da, ja ne znam drugo, osim Vrnjačke banje i
1: Popolnika. To.
0: Ajde, šta su smislili?
1: Pa vidi, sad, ajde da krenemo od trećeg mesta.
0: Mm-hmm, može da.
1: Treće mesto osvojila ideja o vozu i kao osim prevoza učenicima to bi pružalo i smeštaj, prostor za druženje i deo edukativnog sadržaja, u prevodu da vozom putuju.
0: Da imaju
1: svuda,
0: da uče, da tako se druže, da spavaju.
1: U kabinama spavaju, izlaze iz voza i onda preko dana imaju sadržaj. Da.
0: Jako dobra ideja. Koji god osmak, ovo su osmaci, ali tako, iz osnovne škole. Koji god osmak je osmak i ovo smislio, svaka mu čast. Genijalac, ajmo dalje.
1: Ajde vidimo dalje, kaže drugoplasirani tim. Osmislio je narukvicu sa čipom koja bi služila kao mapa, vodič i virtualni prostor za druženje.
0: Znači, to mi je onako, okej mi je, ali kao virtualni prostor za druženje, već mi to, znaš, ovaj voz mi je
1: da.
0: Skupa, tu su, druže se, ovo virtualno je kao, okej.
1: Jeste, sad, onda će ti se prvo mesto i najmanje svideti.
0: Ajde.
1: Ja bih treće stavila na prvo mesto lagano, ali kao i ovo je dobra ideja. Ajde. Kaže, prvo mesto pripalo ideji o proizvodnji pametnog prstenja.
0: Dobro.
1: Za učenike na ekskurzijama, kaže, to bi objedinilo hologramski prikaz, veštačku inteligenciju, GPS i senzore.
0: E, ovo mi sad, sad ću ti kažem, ovo mi se sviđa zašto nema virtualni prostor za druženje,
1: da,
0: nego ovo za profesore i za ove nastavnike.
1: Jeste, ne kontrolišu da ima tu senzor, neki alkotest, ajde, nemoj, molim.

0: Znaš ti koji je haos kad
1: nemoj molim vas.
0: Ljudi, znate koji je haos kada nastavnik krene na ekskurziju sa 600 dece?
1: Jeste, da.
0: Znači, on ne zna gde je, šta je, stavi ti ovaj prsten i piči tamo, sveći ti objasni gde si, šta si.
1: Uvek sam se divila profesorima i učiteljima kako mogu da krenu sa toliko dece na ekskurziju, svaka vam čast.
0: Pogubio bi se.
1: Ma kako?
0: Dobro, pametnu decu imamo, to je baš lepo.
1: Naravno.
0: Nek se usvoji jedan, ovaj, bit će dobro.
1: Biće dosta, da.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 1 minut. Sreda, 7. oktobar.
3: Lepo si sve rekao, kako
2: da.
3: Je?
2: jedan move, može.
3: Ajde, pokret, move.
2: Move. Adam Port.

0: Vesti.
1: Vesti.
0: TDI Radija.
2: Apelacioni sud u Prištini poništio je prvostepenu presudu Slađanu Trajkoviću, osuđenom u osnovnom sudu na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina u opštini Vučitrn i suđenje je vratio na početak. Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u severnom delu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru. Skupština u Prištini izabrala je za predsjednika privremenih institucija Justinu Širokopulju. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći kada je isticao ustavni rok za izbor predsjednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Skupština je prethodno usvojila u drugom čitanju nacrt izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu. U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 600 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka. Protiv nekoliko osoba su podnete krivične prijave. Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere. Novak Đoković osvojio je 7. titulu u Pekingu, pošto mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu posle izgubljenog prvog seta. Na svetskom prvenstvu u Baku, srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su u gostima ekipu Oradeje 14-9 u utakmici prvog kola grupe B Lige šampiona.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni.
3: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
6: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: Irkom!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Politički marketing.
11: Mladi, a već roditelji.
12: Mama.
11: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ja ne znam šta se... Đoković, naravno.
2: Dobro.
1: Mislim, čuli ste da je osvojio novu titulu u Pekingu, da, da je
2: jesmo,
1: u 40. godini života nastavio da obara rekorde i ispisuje
2: on je istoriju. On je jedini i neprevaziđeni, neprekosnoveni sigurno.
1: Najjači na svijetu. Gledajte šta je uradio. Evo rekordi samo koje se rušio juče.
2: Dobro, ajde.
1: To mi je zanimljivo. Mislim, kao svi znamo, 102, ovo ono, Juri sad nadala ovaj, na 103 turnira osvojena. Aha. I ima Conor ovaj na 109.
2: Da.
1: Ali, kaže, na nizu je 34 triumfa, što je kao maksimum pobjeda po jednom ATP turniru.
2: Bože me sačuvaj.
1: Znači kao to, u Pekingu. Zatim, najstariji osvajač ATP turnira.
2: Lud.
1: Znači, bio je prvo on sa 38 i 5 mjeseci, sad je on sa 39 i 4 mjeseca.
2: Lud.
1: Da, osvojio titulu, što znači da je 21 godinu uzastopno sa makar jednim osvojenim trofejem.
2: Bože, bože, bože, bože, bože.
1: 21 uzastopnu godinu.
2: Znači, pauza, brate. Može li pauza od njega? Šalim se, nemoj da ima pauzu, bukvalno do kraja, što može da osvoji, nek sve neko osvoji.
1: Kakav, svak, eto, svakam u čast, ne znam šta da mu kažem, čestitamo i samo nek roka još 100 godina.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor, Admiral.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: don't worry.
1: No da, ne brinite se ništa, petak je u sredu, danas je sreda, to znači da je petak.
0: I sve u redu. E, ima sad dosta popularno reality jedan.
1: Jeste, da.
0: Ubace, ne znam.
1: Ljubavni.
0: Ljubavni, ubace 10 likova, ono, kao koji grme, da. Devojke isto,
1: riba,
0: koji grme, i on se sad tu sve muve i ljube se živi, kao to je sad, wow. E sad, zašto ja to kažem? E, iznervira me. Prvo pitanje...
1: Ja sam sretna danas.
0: Da, nego, prvo pitanje koje postave kada se upoznaju je... koji je tebi red flag?
1: Aha, koji ti je red flag, da.
0: Red flag, red flag, i svi pričaju o red flagu.
1: Jeste, da.
0: Ajde mi da pričamo o red flagu ako svi pričaju.
1: Ajde, hoćeš ti ja da postavimo da vidimo šta je red flag, ti ja standarde da postavimo ovde sad, pa onda ljudi da napišu poruke što oni misle.
0: Prvo objasni kao šta je red flag.
1: Red flag je ono crvena zastavica, šta bi vas kočilo da budete s nekom osobom i šta je kod njega crvena zastava za vas.
0: Evo ovako, koji su to red flagovi koje ne primećujemo na početku veze? Ajde.
1: Evo, sa ženske strane, kad je momak, znaš, ono, svidiš mu se i uživo i preko Instagrama i sve.
0: Dobro.
1: To, ali onda krene kao, što toliko objavljuješ, kao, što moraš stalno da staviš story, a što imaš dekolte, a što ti je kratka suknja, a šta tebe briga ako si me već video, znaš.
0: Dobro,
1: kao,
0: dobro, eto, to je red flag.
1: Baš je red flag.
0: S druge strane, muškarci, Maja, ili meni, ajde, je red flag kada devojka ima mnogo drugara. Znamo mi kakvi su drugari i...
1: Dobro, ne mora da znači, sad ja moram da branim.
0: Kao, ali evo, zamisli, ja imam mnogo drugarica.
1: Pa dobro, ako si ih imao pre mene, na meni je da to prihvatim. Ne mogu da te menjam.
0: Dobro. Ajde, koji su to red flagovi koje ne primećate?
1: Dobro, lagala sam.
0: Znači, slagala je u sekundi. Koji su to red flagovi koje ne primećujemo na početku veze? Pišite na Viber 069-3089-399.
1: Vidjet ćemo to za drugarice.
0: Ajde, dogovorit ćemo se nešto.

0: Tako je normalno. E, odbranio tri penala, ovo je omašio, ma nema šanse. E, osvojio si Mozart nagradu, stvarno nije bilo teško, a?
1: Nije, brat, lakše nego očekivano, dosta.
0: To. Ostavim na vezu, ti uzmem podatke i eto, uživaj, lepo trener. Ajde, čao.
2: Ćao.
0: E, ostali prijavite se, evo i kako.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 1 minut.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Otprilike copy-paste jučerašnjeg dana, makar što se vremena tiče, posle ovog nešto hladnijeg jutra, popodne letnja atmosfera, bit će sunce, bit će do 28, trenutno Novi Sad i Beograd 12, u Nišu stepen manje izmereno 11. Dobar vam dan, dobra vam sreda, pola radne nedelje gazimo, nismo loši, odlični smo, startujemo ritam dana. Popodne nas čekaju antidepresivci, imat ćemo premijere danas, delimo nagrade, tako da imate gomilu razloga da ne menjate TDI Radio. Manje priče, mnogo više muzike, lista je tu, pojačite zvuk, u nastavku Foster the People,

Marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 79.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: Ovih dana testiramo vaše sportsko znanje, ali ne na onaj klasičan način, ono pitanje, odgovor, nego smo angažovali lepo jednog sportskog komentatora koji je tu sa nama i onda on prokomentariše nešto šta se desilo nekad, negde, i onda na vama je da samo posle njega kada ga čujete kažete da li je to što je on rekao tačno ili možda baš i nije tačno i shodno tome da li ste lepo odgovorili istinito ili neistinito, osvojate fantastičnu Mozartovu nagradu. Dakle, toliko je jednostavno i toliko je lako, tako da ako hoćete super Mozartovu nagradu, prijavite nam se za kviz, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Dancing in the Moonlight.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 12 sati i 1 minut.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Oktobar mesec ima svoje čari razno razne, ali je rezervisan već godinama unazad za sajam knjiga u Beogradu. E, ove godine 69. put za redom, pod sloganom Reči grade svet, jer svaka knjiga je jedan potpuno novi svet koji čeka da ga otkrijemo, svet građen rečima koje nas grade kao ljude, i upravo u tom susretu reči, ljudi i ideja leži i trajna vrednost sajma knjiga. Ovo ništa nisam ja izmislio, to sam sve pročitao. Šta ima veze? Tunis je počasni gost, naravno, u halama Beogradskog sajma, kao i uvek. I stvarno, za vreme sajma Beograd bude krcat. Što našima, što strancima, baš volite, baš je popularan. Ispašće još da ništa ne radimo, da samo čitamo, što je svakako za pohvalu. Pa sad baš da li je tako, nisam siguran. Radno vreme je od 10 do 8 uveče, počinje 23. i trajeće do 31. oktobra.

Acapella.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Jest da je podne prošlo, ali ovo od jutros uslovi za vožnju i sve ide kako treba. Doduše što se Beograda tiče, ovaj jutarnji špic je bio vrlo intenzivan, ako tako mogu to da kažem. Sad je malo lakše, ovo po kamerama gledam, ali to će biti dokle, do trojke neke, pa ćemo onda sve iz početka. U svakom slučaju, vozačima se savjetuje oprez u tom prvom delu dana, jer može biti sad već magle, poledice, sumaglice, već smo u tom delu godine. Naročito ono pored reka i ostalo, smanjena vidljivost može otežati vožnju, pa eto da se prilagodi brzina. Što se tiče Automoto Saveza, kažu na naplatnim rampama se ne čeka, ne čeka se nigde čak ni na, za putničke terminale, normalno suštinski prošle su ove sezone godišnjih odmora. Ono što je također važno jeste da do 11. oktobra sprovodi se akcija Fokus na putu, gleda se da li koristite mobilni telefon u toku vožnje, ali i pešaci ako imate slušalice dok prelazite ulicu, tako da povedite računa da vam se ne bi skidalo sa računa. Gde god da ste vi danas pošli, pojačite muziku naravno, eto, makar to nešto ne brane, pa ništa nam drugo i ne preostaje.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice došlo je do požara u magacinu sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije apeluje na građane da zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom prostoru. Palestinski militantni pokret Hamas na današnji dan pre tri godine u iznenadnom masovnom napadu ubio je više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio povod za rat u pojasu Gaze koji je odneo živote desetina hiljada Palestinaca i prerastao u sukob regionalnih razmera. Izrael obeležava godišnjicu komemorativnim skupovima širom zemlje. Andri Kagan i Kenzo Soi dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2026. Godinu za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi. Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju, pošto je na startu turnira savladao Japanca Shoa Shimabukura. U drugom kolu igraće protiv Čeha Jakuba Menšika, 15. tenisera sveta.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, temperatura do 28 stepeni.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 2 i 4 minuta. Vi slušate TDI Radio. Dobar dan i dobro nam došli.

marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Slušamo Galaxy na TD Radio. U tačno 14 i 17 minuta. Lola je sa vama danas i u ovog današnjeg TD kafea. Eto, to su sve bitne informacije za ovaj početak našeg druženja. 7. oktobar, ako ste to slučajno propustili, sreda danas, da. I složit ćemo se svakako dan koji je u grupi ovih boljih, omiljenijih dana, da tako kažemo, u nedelji. Jer taman, evo, prošlo je dva dana od ovog prethodnog vikenda. Sabrali smo se, jesmo, radimo, obavljamo zadatke, sve kako treba, ali ostalo je i dva dana do ovog narednog, odnosno da nas drži to razmišljanje šta ćemo, gde ćemo lepo u provod za ovaj naredni vikend, a dok to sve radimo, svakako će biti lakše u društvu. Tu nam je TD lista i danas, samo hitovi su spremni i nastavljamo sa Moše stiže Vertigo.

Definitivno jedno od zanimljivijih Širan ovih pesama. Ili ti po našoj verziji Safir, da, to je ono što smo upravo slušali u 14.33 minuta. Što se tiče vremena ovog 7. oktobra, pa znate kako, vi svi koji ste krenuli jutros onako u jaknama i duksevima kao moje kolege iz prve smene, pa sad razmišljaju šta će sa njima, definitivno vam više nisu potrebni. Trenutna temperatura je negde oko 25 stepeni, maksimalno će ići i do 28, tako da ništa, ostaje vam onda da prebacujete te jakne, dukseve iz ruke u ruku do večeras, jer će nam opet biti potrebno, tako da definitivno smo u ovoj sezoni kada u jednom danu imamo nekoliko godišnjih doba, ali iskreno sve dok je ovako sunca tokom popodneva, sve je to dobro, tako da iskoristimo ove posljednje trze sunca još ovih nekoliko dana. Verujem da ste smislili neke super planove posle posla, a svakako i ako niste, ako jeste, to su nam samo hitovi za društvo. Nastavljamo sa jednim odličnim ženskim duetom, Lady Gaga, Doechii i njihov hit No matter what, no matter what, you got.

godina desio se istorijski preokret. Prenos dodele Emmy nagrada seli se sa televizije na streaming platforme. E sad, kratko da se podsjetimo, Emmy nagrada je zapravo jedna od onako najprestižnijih priznanja u televizijskoj industriji, vezana je za serije. E pa nju ćemo od sledeće godine moći da pratimo preko internet platforme, ali ono što je odlično, bar tako kažu, jeste da će dodela moći da se prati besplatno i bez pretplate širom sveta. Dobro, što je, složit ćemo se, odlično. Tako da, mnogi ove popularne dodele nagrada se sele na internet platforme. To znači da svakako onda i mi idemo u korak sa vremenom i sa tim, pratit ćemo sigurno. Tako da, do tada, do nekih novih informacija, pratimo samo isključivo hitove.

0: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
1: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno.
2: Kemo Impex.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Politički marketing.
8: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
10: Ovo je TDI.

samo hitovi i Moment of the Sun je ono što upravo slušamo. E sad razmišljam šta je to neko univerzalno svakodnevno iskustvo svih nas i sad znam da je bitno da odmah ispričamo drugarici šta nam se desilo, da odgovorimo na te poruke, da vidimo te lajkove na društvenim mrežama, ali kako je akcija Fokus na putu aktuelna sad do 11. oktobra i kako je kontrola saobraćaja pojačana, evo podsjetnika za vozače da ne koriste telefon u vožnji nikako, ali i podsjetnika za pešake da ne koristimo ni telefon, ali ni slušalice dok prelazimo ulicu.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

One Republic, Need Your Love na TV Radio. Slušajte TV Cafe, Lola je sa vama, dobro nam došli. I sad gledam ovu prognozu za naredne dane, onako bit će kao ovih prethodnih dana, kao i danas. Jutra hladna, ali u toku dana sunčano i toplo vreme, s tim danas za vikend očekuje onako zahlađenje, kiša, tako da sam nas sve lepo posle posla, obaveza šta već ko ima danas na redu i repertoaru, da sam nas posle toga sve lepo videla napolju kako upijamo i koristimo ove poslednje trze sunca, da ne bude posle kukanja, nemoj da sam vas čula, tako da znate šta vam je činiti i posle, kao što rekao, posla, obaveze ili šta vam je već danas na rasporedu, a svakako šta god da jeste, društvo vam prave naravno TD lista, samo isključivo hitovi, nastavljamo sa milionerom, bilionerom, kako god.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
0: Mozart Relax. Važno je s kim igraš. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: girl. A i devojčice, sad nešto razmišljam, pošto radimo tu temu balkanske rečenice, roditelja nisu, ni one imale nešto puno drugačije rečenice. Roditelji nisu to gledali, muško-žensko, nije bitno. Naprimjer, evo, koleginica jutros kaže, izgovori rečenicu, ako Marica će da pojede, reću ovna, životinju ovna, hoćeš ti da pojedeš? E, a mi smo imali totalno drugačije rečenice. Ako ovaj skoči s mosta, ćeš ti da skočiš s mosta.
1: Da, dečacima govore to za mosta.
2: A mi malo... kao valjda delo je da smo, da je to zanimljivo. Kao ne.
0: Uši, vidi, pera što je skočio. Ja! O tome pričamo danas. Da. Dakle, balkanske rečenice roditelja. Pišite na Viber 069-308-9399. Najbolji primjer dobija dve karte za ASAP Rockija. Znači, znači koncert.
1: Tako je, sutra u areni, dve karte za koncert, najbolji primer, roditeljske rečenice koje pamtimo. Pisali ste na Viber 069-3089-399. Kaže, nemoj da me blamiraš pred svetom, kaže Ivana. To ti Keva kaže. Nemoj da me blamiraš, čuti, tu sedi. Dobar je on.
0: Pričat ćemo kući.
1: Da.
0: Stignemo kući ćemo pričati.
1: Pričat ćemo kad odu u gost.
0: Kad odu u gost, to mi još gore. A što si, u fazonu, nemojte da idete nikada, ostanite tu zauvek, molim vas.
1: Ali to kaže, pred gostima i onda nastane dramatična nekako tišina i situacija, muzika se ugasi kao, pričat ćemo mi kada odre.
0: Dobro, gosti, vidjet ćeš što ću ti sve po spisku.
1: Tako je.
0: Bucalo, gde si legenda što ima? Ajde, daj neki primjer, balkanski roditelj.
1: Jel ti ja ličim na budalo?
2: To sad nas pitaš ili...
1: Ne.
0: To je, ali inače ličeš, ako već pitaš. Ako već pitaš, no, da. Ali jeste, da, nisam, ja siso vesla, ti ličem na budalu. Ne znam, imaju i majke uglavnom.
1: To. Nemoj ti meni da odgovaraš.
0: Nemoj ti meni da odgovaraš, bravo.
1: Pitate nešto i kaže, kaži, ti kaži.
0: Nemoj ti meni da odgovaraš, vidi kod govara.
1: Pa rekli ste da odgovorim.
0: Ne znam više šta da radim. Čuti!
1: Okay. Uvijek si pogrešio, si šta god da uradiš.
0: Jeste. U suštini, najgluplje, ne najgluplje, nego ono, rečenica roditelja koje pamtimo, ne izlazi napolju s mokrom kosom, meni je to ostalo urezano, recimo. Znaš kad, aj sad, znaš, ovo je...
1: Tebi.
0: Pa evo, sad ću vam objasniti. Nemoj, ne znam, lupam, te neke stvari. Ne izlazi s mokrom kosom, dobit ćeš upalu mozga, iskrivit će ti se mozak, prosuti oči vako.
1: Jeste, jako dramatično, da.
0: Sve ide u tom slow motionu nekom.
1: Da bi da zaplašili. A generalno to kao, nemoj da se glupiraš, nemoj da prevrćaš kolutaš očima, ostaće ti takve oči, bit ćeš zauvek.
0: Zauvek ješ takav. Da. Nemoj da progutaš slučajnu lubenicu, umrećeš, bušit ćeš se.
1: Progutaš vaku za cijela crijeva će ti se žele. Piti i baloni će izlaziti iz tebe. To hoćeš.
0: Ja to hoćeš. Kako je to nevjerovatno. Kako nas plaše tako čudno. Da. Ajde, šta su pisali ljudi na Viber? Rečenica roditelja koje pamtimo. Viber 069-308-9399.
1: Sara kaže, kad pitaš kao zašto, a majka kaže zbog sira i vojne muzike. Da.
0: E, to je dobro. Bravo.
1: To je super. Baš dobra poruka.
2: Dobar. Sira, nit muzike.
1: Tako je. Jesi ti rođen u Čancu?
0: A.
1: Kad ne zatvoriš
0: rat. E, moj deda je rođen u Čamcu i nisam ja, ali je deda. I on se od toga što vadim, koji je idiot, razumiješ.
2: Deda mi je rođen u Čamcu
0: i onda naviko da ne zatvara vrat. Bucolo, šta kaže još Viber 069-308-9399?
1: Dve rečenice od majke koje su ostale urezane kad nalepiš. Pomozi.
0: Kad slotkiše stavi na sto i kaže ne dire, to je za goste, a druga ono kad sve po spisku,
1: da.
0: To je za goste, kad stavi najlepše slotkiše na sto, ovaj, kaže to je za goste, u fazonu si, ne idem kad idem u goste, prvo to. Zašto? Zato što kaže nemoj tamo da odeš sada i da me blamiraš, kao da nemamo šta da jedemo i da smo sirotinja. I onda kad gosti, okej, neću da jedem, a kad gosti dolaze, isto ne diri, to je za gosti. Pa kad ja jedem?
1: Nikad. Sve što se lepo pripremi nije za tebe, zato što tebe ne mora niko da fascinira, ti si onako otpad.
0: A ostane neko ko to ureza, evo, na primjer, sad žena mi spremi, dolaze nam gosti, i ko ja vidim, iznenadim se, kao, wow, vidi ovo šta je sve tu malo, prošutica, malo pica.
1: Opet čuješ tu rečenicu.
0: Ona te pogleda, kao... ja sam spremala za goste.
1: Tako je.
0: Ti ćeš posle ono što ostane.
1: Da, ako i ostane.
0: Eto, to me nervira. Ajde, šta kaže dalje ovaj, balkanski rečenica roditelja?
1: E, vrata su ti tamo.
2: E, ne, ti mi odgovara.
1: Ej, izvoli, lepo, tamo su vrata, pa piči.
0: Pa piči, normalno. Jeste išli, bežali od kuće kao šator, kao klinci, ono. Ja ću da pobegnem.
1: E, pa vidjet ćete. Da, spakujem se sve u ranac, izađem gotovo. Idi slobodno. Pusti ga, pusti ga, negdje. Odeš do lifta i kao, zašto nisu došli po mene?
0: Neko mi otvara i dalje vrata. Ali, jelaz, kako je, ja onako, dok otvaram vrata, ja sad idem, pa kao okrećem se gledam, pogledam mamu koji idi, sam piči, ono, stvarno idem od kuće za uve, da, onda zatvaram vrata s polja, ostane mi samo onako malo gledam kroz ono, da će da krenu, ja ako krenu, onda ja sam...
1: Pobedio si, uspeo si u manipulacije, da, ali ne daju ti.
0: Lagan. E, niko nije spomenuo do sad, bukvalno ja ću dobijem karte za Saproki, jer što je najjača rečenica, daj, ja ću ti čuvam pare.
1: Ne trebaju tebi, mi ćemo da ti čuvamo pare, daćemo ti to kad ti bude trebalo.
0: Ja sam sad razmišljao o toj rečenici, uvek je to pokupio, ali možda da napraviš drugu foru, prevaransku jednu. Da kažeš, evo, daš ti meni jednu tu od 5000.
1: Ja varam tako svoje dete.
0: Ej, uzmiš i daš kao, evo ti 5 od 10 dinara.
1: Tako je, uporno to radim, da, jako. Uvijek mu razbijem 5000 i dobro si dala cifru, da.
0: 5 soma, šta će njemu, 5 soma i ne
1: dobro. Dobio si dve novčane, dve po 200, na primjer.
0: Ja bi još išao, od 10 bi išao, još bi ga još išao.
1: Da.
0: 10 novčanice, 5.
1: Čuvat ćemo ti, mi to, da. Roditeljska rečenica koju svi pamtimo. Kad ti rodin
0: pa
1: da, evo. Da, evo kaže, rekla je Teo, da.
0: Teo, dobro, Teo, u priči si.
1: Ali
0: je
1: samo rođendan, ima tu i Božić, ima i svašta nešto, nova godina, sve. Idi za kuće da izabereš prut, kaže Jana, da.
0: Bravo, Jan.
1: I uvek pogrešiš, uzmeš onaj debeli, onaj najjači.
0: Da. Ali ima, negdje se ima neki status kao, nemoš ti mene da uplašiš, mi smo generacija što je išla kao sebi po prut. To u drugim zemljama nema. Onda smo mi očeličeni da mi znamo psihička struktura, ta to uopšte nije. Znači da te odmah udari, ne znam, palicom, okej, ali ovako ti znaš da ideš, pa da li ćeš sporije, pa da li ćeš brže, pa da li ćeš stanje, pa da li ćeš debilo.
1: Sami sebi birali
0: činjenicu.
1: Šta ti je? Šta ti
0: je? Kako je jako?
1: Da.
2: Ne možeš ti veri ništa.
0: Ne možeš ništa, virao sam sam sebi, protiv si normalno.
1: Da.
0: Dobro, ajde pišite na Viber koje su to balkanske rečenice roditelja koje pamtite. Viber broj 069-3089-399. Uskoro se vraćamo, malo muzikica. Pa red priče, red dobre muzike, što bi naš kolega Enes rekao.

0: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Irko.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Politički
1: marketing. Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.

0: Evo, bilo pesma How It Does It Feel, to je ono kad majka kaže, znaš kako je meni kad vi meni tako.
1: Znaš kako je meni dok te bijem.
0: Tako, mene ruka boli.
1: Mene ruka boli, izvini mama.
0: Izvini mama.
1: Izvini.
0: To. E, ljudi, mnogo poruka je stiglo. Stvarno, znači, ja ne znam.
1: Ne znam da li ste ovoliko maštoviti ili vam se sviđa ova nagrada, ali da.
0: Traume.
1: Da. Prisjetili, podstaklo vas je da se podsjetite trauma.
0: Tako je, šta, o čemu pričamo, Stefane, i šta je nagrada?
1: Pričamo o roditeljskim rečenicama koje pamtimo iz detinjstva. Pisali ste vaše primjere na Viber 069-3089-399 i nastavite. A nagrada za najbolji primjer sa kojim svi možemo se poistovetimo, dve karte za koncert ASAP Rocky sutra, Beogradska arena.
0: Da, sve, antidepresiv, te divi vas vode tamo.
1: Da se isplati to mučenje iz detinjstva, eto, nagrada neka za to.
0: E, Bucalo, daj neke primere, ajde da krenemo.
2: Nemoj ti meni, ali.
0: Da, nema. Neću da čujem reči koje počinju sa ne. Ne mogu, neću, neseš se, Nederland.
1: Apsolutno.
0: Ne znam da li vam majka to govorila, meni je rekla za... ne mogu, za neću glave odleću, za ne mogu u bolnicu. Da. Ja to nisam skapirao. Ono fuzon, ako kažeš neću, leti ti glava, a ako kažeš ne mogu, ideš u bolnicu. To je okej. Okay. Prebit ću te, ideš u bolnicu. Kunem ti se, to je tako bilo. Aj, nema veze.
1: Da, sve da se oliže i stanjira. Sve da zanimljamo da je nešto.
0: Mrzi da pere, da zoveš.
1: Jedno bi bilo super, svi koji smo imali kjera, kao, dosta je pomagalo to.
2: Ispod stola.
1: Da, ispod stola, ali kao, da, kao, da, mrzalo ih da pere.
0: Mrzalo ih da pere ovdje.
1: Da se oliže.
0: Sve i stoljak isto, sve jako, da usisam.
1: Jeste. Mrve da nema, sve da si počistio, sve da si popro, da.
0: Tako je. Šta kaže Vesna, kad me otac vidi sa cigaretom, odmah ljuti kaže, tako se kuća ne kući moje dete. Dobro, zanimljivo.
1: Ajde,
0: šta kaže i j?
2: Kad sedim celi dan u kući, da je kuća dobra i Vuk bi imao, a kad igramo video igre do kasno, gasi to i marš u krevet.
1: Dakle, gasi, da, iskoristi jedan ne pitati, tačno ti ovo kaže Čale.
0: Gasi ta!
1: Da,
0: gasi ta!
1: Ovna,
0: da.
1: Tako je.
0: Idemo dalje, koje su to balkanske rečenice? Mirjano, šta kažem?
1: Batina iz raja izlašla, led s nogu dolazi, 5 minuta u hladu pre ulaska u more, umiljato jagnje i dve majke sisa. Ako se jako smijem, šta se koziš?
0: Ovo mi sviđa, samo sekund, Batina je iz raja izašla, zato što su svi to govorili, realno. E sad, meni je neko, da mi je neki ono stric ili ujak ili teča ili neko mi je rekao kao, slušaj, da je bila dobra, ne bi ni izlazila iz raja. Ja onako mali, sad sačekao sljedeći put da majka kaže kao, Batina iz raja izašla, kao, da je dobra, ne bi ni izlazila.
1: Dođi pametac.
0: Dođi, što volim te pametne.
1: Da,
2: to je još jedna reč, dođi.
0: Dođi.
2: Da, reč, dovoljno.
0: Dođi. Ajde, šta kaže dalje, Željko?
2: Keva mi je stalno govorila, jel ti skoro ko na mater, a Čale radio preko. Iako uvek odgovorim nije, a će Čale tu odmor uskoro.
0: Željko.
1: Željko, ne znam kako si se proveo sa ovakvim odgovorima. Da, standardno. Pita majku šta ima slatko, kaže Vuko, ona odgovori, ima sladak upus. Ili kaže da mi je dosadno, pa mi majka odgovori, uhuti se za uši, pa i
2: kraj.
0: Bravo.
1: Sveća se, dobar primjer, Vuče. Jeste se vatali za uši igrali kad su to stalno savjetovali roditelji?
0: Ja sam, probao sam, jako je dosadno, dalje mi je dosadno.
1: I kao vratiš se, i šta sad?
0: Pa ništa, idi probao. Proveri u WC-u, da li sam tamo.
2: Ja se traži u ćošku, na primjer.
0: Debe su u ćošku, kao nađeš?
2: Idi, vidi da li sam tamo iza bandere ili u ćošku. Ja odem i tražim i kažem, mama, nisi.
0: Stvarno?
2: Da.
1: Dobro, ti i dalje.
0: Vidi do WC-a, da li smo Stefan.
1: Vidi da li tamo vodim emisiju. Također ovo, kao, pitan tatu, je li imaš neke pare, i on odgovori, imam, ne sekiraj se ti za mene.
0: Da.
1: Imam ja, ne boj da brineš ti.
0: Nemoj ti mene da pitaš da li ja imam.
1: Nemoj ti mene da bi ja imam, što je to?
0: Kaka fora, Čale, to je klasična. Viber 069-3089-399, klasična rečenica roditelja.
1: Da, ovo ja sam te rodila, ja ću te ubiti, očigledno su nam svima govorili. Tamara kaže, dakle, ajde, aj samo probaj.
0: Aj samo da te vidim.
1: Dobra, da. Ako nećeš da jedeš blitvu, to znači probaj pa ćeš vidjeti kako je dobro, iako znaš da nije. Ako si najavio da ćeš napraviti neku nepodobštinu, pak, ista rečenica znači da ćeš dobiti batina ako svoje reči sprovedeš u delo. Da, aj samo probaj, jaka rečenica. Ajde te vidim.
0: Ja ću da uvodim i da odim tamo da bacim loptu.
1: E, ajde.
0: Ajde samo.
1: Ajde. Pa ne, rekao si, ajde.
0: Ajde te vidim.
1: Ajde sad da te vidim.
0: Kako misliš, ajde. Da. Ja sam samo rekao, nisam mislio da uradim.
2: Evo, Milica kaže, kad kažem da mi je dosadno, mamin ultimatum je ova, ta rečenica je koja me, Stefane, pomeri, molim te.
0: E to, kaže, ultimativna rečenica je ona koja me pokusi za sva vremena, a to je?
2: Uhvati se za uši pa igraj.
0: A da, uhvati se za uši pa igraj pa možda ti ne bude dosadno.
1: Tako je, da, dobro. Meso od ručka se ne baca, kaže Mirjana, jede se dok se ne pojede, pa i za doručak.
0: Da.
1: E, da, to nema bacanja hrane. Nema bacanja, a mislim da to nije rečenica, to je kao, tako smo vaspitani svi, kao,
0: pa
1: ćeš meni da bacaš hranu.
0: Jedeš šta ima.
1: Da.
0: Baš mi briga što se ne sviđa deda, ne voliš dedu.
1: Šta je to?
0: Nešto individualno, nešto tvoje lično.
1: Odjedno je krenuo neke traume.
0: Ima neki vic kao, mama, ja ne volim dedu, čuti i jedi. Ja, jako crno, izvinjavam se. Ima to, imam, kako se zove, da, ne baca se ništa, jedi šta sam spremila, deca u Africi nemaju, ne znam, da piju, da jedu.
1: Da, da. E, ovo mi je super, džarmo ovog dana, znači, primjer. Ništa, ovo je majka ti kaže, ništa, sad čekaj oca da dođe kući, sad će on, pa ćeš njemu da objasniš lepo kako i zašto si to uradio.
0: Sad kad ti oca dođe.
1: Ali to ti tako fino kaže, nema, ne, on će da razume, sigurno će on da razume. Pa znaš njega, on je dušica jedna od čoveka.
0: Sad kad sam malo stariji, sad kapiram, ona verovatno mu nije ni javljala, to nije bilo ni telefona.
1: Nije, samo je uživala da te maltretira. Da, kao.
0: I onda dođe, Čale ulazi, oče ti se obraduje, a ona sa vrata keva i kao, evo šta je uradio. I sad Čale koji je došao s morem s posla, oće te vidi, oće ti zagali malo, on sam mora da trenira strogoću kao,
1: mora Kevi da se pokaže da je on glava kući.
0: Ne, mora da odglumi da je besan. Svi očekuju sad, ja očekujem da on bude besan i da me otera u sobu.
1: Tako je, tako je.
0: Ajde, idemo još dva, tri primjera, pa malo na muzikicu.
1: Ajde,
0: Bocalo.
2: Nemoj da mi odgovara što smo već rekli, dok ja pričam ti slušaš, to je nešto normalno onako, i nemoj da mi podižeš pritisak.
0: Pritisak mi, jedete mi džigericu, da. To je možda da. Bolje. Dižete mi pritisak, jedete mi džigericu, zbog vaću srčku da dobijem.
2: Da, to, sve bolesti će se dobiti, to je sigurno to.
1: S kim si toliko na telefonu?
2: S kim pričaš toliko?
0: Ne gledaj u TV, zrači. To.
2: Da.
0: Ima svega absolutno. Toga. Ajde da čujemo vas, koji je najbolji primjer za balkanske roditelje, pišite na Viber 069. 3089 399. Mi malo na muzikicu, jedan David Geta ako može i Kangs All Night Long. Sa vama još nekih 15 minuta, Stefan, Bucalo, Pap i Mozart.

0: E, polako privodimo kraju ovu emisiju. Počeli smo oko četiri temu koja glasi kako. Ajde, ovo ću je Stefan Bucova.
1: Roditeljske rečenice koje pamtimo, pisali ste na Viber 069-3089-399. Najbolji primer, osvojit će dve karte za koncert Asa Prokija.
0: Asa
1: znači,
0: Prokija
1: sutra. Znači, ne običan onaj Roki, nego Asa Prokija sutra. Rijanin muž.
0: Rijanin muž.
1: A, Rijanin
2: znači,
1: muž
2: dolazi. Znači, Rijana, vrat.
0: Pa možda dođe do skandalije malo na
1: da, pa ne, voli ona, da, generalno tu da se prošeta po knezu.
0: Bravo. Kupi neki krbit za koji ima nešto.
1: Ne, da bi... pa da, pa što nema tamo kod
0: možda
1: njegove.
0: Možda otpeva nešto kod kneza, tako je malo.
1: 100%.
0: Da, ajde ovaj da vidimo ko će osvojiti te karte, jel da? Dakle, neće, ne znamo da će biti Rijana, Asa Prokija biće najjači koncert ikada, Teddy i Radio deli karte i Mozart, Antidepresiv i mi sa vama, samo treba biramo najbolji primer. Hoćemo da rokamo, da čitamo šta je ostalo.
1: Ajde, Đarma kaže, ćale majici kad napraviš glupost, tvoj sin. Znači to je kad napraviš glupost. A kad uradiš nešto što je baš dobro, pa moj naravno, moj zna se, moj je... Ćale, to jako je dobro. Ono ponos, tako je.
0: Jako dobro, ajde dalje Marko,
1: Marko kaže. Kaže, kad neću nešto da jedem što je za ručak, ti poljubi pa ostavi, bolje nema od toga, jeste, to je da. To.
0: Ako
1: nema,
0: nećeš... Poljubi pa ostavi, nije tako problem. Je. A danas ajde malo, ajde bez leba, ajde brrrr, pa leti. Ne moraš, nećeš, nećeš,
1: boš mi. Da, kao čokolada.
0: Bucalo, što kaže Mildrag?
2: Kad te otac per roditeljsku pita, ili ima nešto da prijaviš pre nego što odem na roditeljski, onda se vrati i kaže, Kevi, gde je ovaj... Standardno.
0: Gde je ovo?
1: Sve ćemo toga, da.
0: Da se rešao, ajde dalje, nema šta kaže.
2: Kad napraviš neko, pa ti ćale kaže, dođi, neću da te bijem.
0: Da, ne, da. Da. Da, ja, da, ja, da. Ja ste rodan, ja ću te ubiti, doći, neću ti ništa. A evo, pokušam, žurim, zato što imam mnogo primera, mi završavamo lagano i onda ne, bit će kao, ja nismo pročitali ništa, ne znam. šta da. Kaže? Šta je smiješno, ajde se, dobar primer, a?
1: E, ovo mi nije bilo jasno. Bojan, Bojan kaže, kad god bi nešto zeznuo, Čale bi mi govorio da sam digitalna životinja.
0: A, to je sad ovo digitalac kad kaže klinci.
1: A Čale ima najbolje uvrede, realno, za tebe. Gledam sad to po sebi i svom sinu. Ovaj, i to nekako opustiš se sa detetom. Tako ga lepo uvrediš da se nasmeje.
0: Jes, lepo nekako. Da. Hoćemo da podelimo karte. Teja je prva rekla i jedina. Daj pare da ti čuvam.
1: Tako je, kad ti roditelji uzimaju pare od rođendana i kažu čuvaćemo ti mi to, daćemo ti kad porasteš, kad ti stvarno budu trebale, Teja osvaja dve karte, možeš?
0: Tako je, Teja.
1: Da, sad gomila, stvarno poruka, pola nismo ni stigli da pročitamo.
0: Milion poruka, ali ćemo nastaviti, jel tako, Bucalo?
2: Da. Da, možemo.
0: Ja tako, Stefano,
1: nastavit ćemo u petak, Antidepresiv na Hit FM radiju, ista ekipa, Enes ako nam ozdravi, do tada ozdravi, ako ne, imamo rezervu od rezervne rezerve, odnosno
2: od
1: Bucala.
2: Rezerve, rezerve,
1: tako
2: rezerva.
1: Je, tako je, ista tema. Hoću. Ista tema, ista ekipa, samo druga muzika, najveći hitovi za celu Srbiju od 4 do 6, polako na koje se pripremimo za vikend.
0: Pozdravljamo vas i ljubimo vas, ostanite u Steady Radio. Ćao!
1: Ćao! Ćao.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi.
4: Party time.
2: Gde ste, braći i sestre, ništa slađe nego kad nam dođe sreda pa put do party time-a spremi naša fenomenalna antidepresivna ekipa, a momci su definitivno odlučili da nam svima zavale jedan šamar nostalgije, pošto su imali temu roditeljska rečenica koju pamtim je... A Bogu hvala ako pričamo o balkanskim roditeljima, tu ima svega i svačega, pa ajmo i mi malo u ovaj party time da prenesemo te traume, ovaj, uspomene. Znači, pišemo na Viberu na 069-308-9399, roditeljska rečenica koju pamtim je, a bađa sa vama sve do 10.

0: Ono vo.
1: Marketing TDI Radija Istok.
0: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Dattari.
1: Party time. Pa da vidimo, da vidimo, da vidimo koje su to roditeljske rečenice koje pamtimo i do dan danas. Vi ste nam ljudi pisali na Viberu i evo prvi ko nam se javio jeste Nedeljko koji kaže: kad bi god pitao što nešto moram da uradim, čujem: zato što sam ja tako rekao. Klasika. Ljubica kaže: ne sedi na ladan beton, prehladit ćeš bubrege, a misli da se to pogotovo devojčicama govorilo. Marija kaže: ja sam te rodila, ja ću da te ubijem. A da, i dalje odzvanja. Roditeljska rečenica koju pamtim je, Julian piše: ako svi skoče s mosta, hoćeš i ti. Pa sad zavisi zbog čega to radimo, mama. Rade kaže: ja ću ti čuvati pare od rođendana i evo još čekam da mi daju te pare. E, to stvarno jeste. Stvarno mislim da ljudi treba da priđemo našim roditeljima i kažemo: ok, gde su sad sve one pare što ste mi čuvali? Ajmo na muziku.

Gde su čaše kad treba da se lome? Kygo Khalid i Griffin. Save My Love, definitivno hit sa kojim su rasturili. A kada spominjemo rasturanje, ajde malo da se vratimo u 2003. godinu. Zna se da su 2000-te rasturale sa muzikom, a pogotovo ova dama koja sa 47 izgleda kao da ima 27. E sad nećemo da otkrijemo ko je. Ajde vi narodi da malo da pogodite, evo njen hit, Trick Me.

0: TD Radio.
1: Party Times. E pa kad je sreda, mali petak, već ovako dobro počela, ajde da vidimo da li ćemo takvu sreću imati i sutra za četvrtak, malu subotu, jer evo što se vremena tiče, kažu da će da bude toplo u svim ovim našim delovima zemlje, samo jedino neki vetrovi tu i tamo, ali još uvek niko ne spominje kišu, što je naravno uvek dobar znak. Kažu najviša temperatura do 30 stepeni, samo neke leto i kad je jesen i mi smo top, ali da budemo još bolji, u nastavku stiže nam sjajni remix, dobro.

0: Party Time. Party
1: Time. Na Instagramu smo naleteli na jedan SOS, tako da evo narode, jedan momak piše: jeste li se vi setili da vam je za 3 dana godišnjica, iskapirali da nemate poklon, pa odlučili da pakujete kofere, mišljenje, iskustva, saveti u DM-u. Nismo, bar se nadam da nismo, ali zato je naravno Party Time ekipa uvek tu, spremna da pomogne, tako da ljudi, ajmo ovom civilu da spasimo život i stambeno pitanje potencijalno. Pišite nam na Viberu na 069-308-9399. Koja je najromantičnija stvar, poklon koji vam je neko spremio ili za koga ste vi spremili, da pomognemo malo ovom čoveku.

0: Radio. Party
1: time. E pa da vidimo, ljudi, pritekli smo u pomoć jednom momku koji je rekao da za 3 dana ima godišnjicu, poklon nije spremio. Pa smo pitali vas koji je nekako najromantičniji poklon koji ste vi dobili ili dali nekome. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prvi ko nam se javio jeste Đorđe. Kaže, ženi sam poklonio teglicu, ispisao na crvenom papiru što je volim, na roze naše uspomene i na belim papirićima pesme, stihove pesma koje me podsjećaju na nju. Evo, 8 godina kasnije još je čuva i čita i ovo je stvarno ala. Ovo je stvarno divan poklon, iskreno i ja bih, razumem tvoju ženu. Lenka kaže, nekako je izveo da se u ogrlicu napravi crtež našeg deteta. Ja ništa lepše videla nisam, stvarno moj najdraži poklon. Ali ovo stvarno kao, kako? Kako je ovo uspeo? Ovo je Lenka to poklona, pritom ne mora samo ni da se da, ne znam, roditelju, nego može da bude devojka je mnogo dobra sa sestrićem, obožava ga, pa njegov crtež, iskreno top. Koji najromantični poklon koji smo dobili ili dali? Zorana kaže, najbolji poklon nisam dobila, ali kao da jesam. U suštini, kada je dečku i meni bila prva godišnjica, on poruči iz Španije moje omiljene čokoladice, jer ih ovde nema, kupi mi buket i plišanog medu. Na putu do mene ga napadne pas. Dobro je bio, ali ostao bez poklona. Ma do tad imamo smešnu sliku njega sa rastrganim poklonom koju čuvamo. Ja! Aj, ovo je baš ono kao sreća u nesreći. Kao eto imamo neku smešnu uspomenu, jest da nije nastala na smešan način, ali nek smo svi srećni i zaljubljeni.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Моцарт и Теда и Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: A naravno da su naši drugari iz Mozarta došli ovde malo u goste i to nisu došli praznih ruku, nego su narode pripremili sjajne nagrade za vas. E sad, mi smo spremili sa njima jedan kviz koji se zove Istina sa terena i šta ćemo da radimo? U suštini mi ćemo da pustimo sportskog komentatora da ovde ispriča, jel te, neku priču iz sveta sporta. Možda bude u fudbalu, tenisu, u košarci, a na vama je da pogodite da li sportski komentator priča istinu ili laže. Tako da, podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta i prijavite se u kvizu Istina sa terena. A sad prvo, kako se to radi? Evo ne kaže koleginica.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Jeste da Nova Cyrus nije aktivna na muzičkoj koliko je starija sestra Miley Cyrus, ali kad je tu, kida. Uživali smo uz My Way, ajmo malo ovo uživanje da prebacimo na moderne note od ove godine, zato što slušamo jedan hit koji su izbacili Disciples i Kajozo. Tako da narode, nadam se smo spremni, jer stiže All I Need.

klinate da je radio pam, pam. E, kad smo krenuli već s ovom ludom muzikom, onda moramo da nastavimo sa hitom koji je dominirao na svim plažama mogućim ove godine. Tako da ljudi, ako smo za, a Bogu hvala da jesmo, idemo malo na Kangza i Topilu s Londona i njihov hit Galaxy.

know.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TD Radio Istok, izdavač TD Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.